Rafiki mpoto anapopatikana, Kilo inafungwa kwenye makao ya jamaa pa Chimpunda ya pili Sake, kando na parokia Katolika ya Chimpunda. Maziko yanapangwa kufanyika kwenye shamba la Wafula Ruzizi siku ya 6 tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026, kisha misa ya shukrani itakayosomwa kwa parokia Katoliki ya Chimpunda pasa 5 kamili. Tangazo inaletwa na mwananchi Crispin Kialangalilwa, mdogo wa marehemu na ndiye amesaini tangazo. Redio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada. Matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Babu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.
3: Udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu.
4: Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika muradi wa hali ya hewa, amani na usalama CLIMPS, unaosapotiwa na Réseau GEPAC.
5: Baba Chiduku,
6: unasema nini mama?
5: Mama, isimi nakia kuona ni toto yangu banduku mnatoka nayo kwa bananiambia inagonjwa. Oh, mimi najikazaka nikaenda msoko. Mimi nataka vikabu chungwa hata vya 2000 francs. Na vibunga vya 1500 vya muogo.
6: Batoto wa muko na baenezea chakula. Elifu kueneza nawe mtoto na mie. Chakula inapasha kuwa na nyota 4. Na kama kuiko bebe njue nukua nyota tanzi. Kuku alimade baze ni nyota ya kwanza. Murepa yako ya parijuru. Unapusha chikaza oeneze chakula. Unasikia jumu. Unapusha chikaza okule muoko. Muindi. Kau kupate muindi yako. Utaweza kule mchechi. Mungano unapusha chikaza upate ya mugati. Utaweza kusa mugati. Unakule venye. Unakula ya mutama. Unasikiriza. Unakule virai. Ukikosa virai utaweza kule chilazi. Ona kutana ile nyota kwa kwanza na yenyewe. Nyota ya pili mama yangu ni machakula ya protein animals. Baki sa vile nyama, samaki, mayai, oteza kunywa ya maziwa yako. Senene, oteza kula mundura, mununu senene. Nyota ya tatu unapata kunywa protein vegetables. Muri sasa njo utapata mko mahalaki. Oteza kula nani manjegere, oteza pata iso yako, otezi kula kalanga yako, na nyote ya ine mama yangu, ili tunaita fruit elegini, matunda au mboga mayani, na nyote ya tano mama yangu nile maternelle, mutoto unajua mutoto, kila wakati mutoto yiko nabezwe umupatia litiba anyonyi, ile naleta nguvu, ninapatia mutoto akili, unachikaso unyonyeshe mutoto, omwe yaka mbisi.
7: Wakahaji wapenzi wa mitaa ya afya ya Miti Muresa na Katana, afya yetu ya familia zetu na jamii yetu ndiyo utajiri wetu mkubwa. Mbele ya ugonjwa wa Ebola ni lazima sisi wote tuongeze umakini, tufungue macho. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni hatari, lakini tunaweza kuepukana nao ikiwa wote tutafuata kanuni za kiafya. Tujifunze kutambua dalili ama alama za virusi vya Ebola. Ni pamoja na homa kali ya ghafla, maumivu ya kichwa, kutapika na kuharisha, mchoko ya mingi isiyoeleweka ama kutokwa na damu isiyo ya kawaida. Sasa haya ndiyo mambo ya kufanya mara moja. Tuepuke kugusana na mili ya watu wagonjwa na wale waliofariki dunia. Kusukula mikono yetu kila mara kwa maji safi na sabuni. Tusiguse mwili wa mtu aliyekufa kwa homa isiyojulikana. Mazishi lazima yaandaliwe na kufanywa kwa usalama na wataalamu wa kiafya. Ikiwa wewe ama mtu wa familia yako anaonesha dalili hizi, mtengeni mgonjwa na mpeleke mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu zaidi, ama muwasiliane moja kwa moja na wahudumu wa kiafya wa jamii katika mtaa wenu. Matibabu ni bure tena ya siri. Ujumbe huu unaletwa kwenu na shirika la kina mama kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa ndani.

0: Emma, we mnyeri chikala e isonyi chuwampu kula mash. Kantari ngunga show, kenjida ya kunyihira wani.
1: Emma, lero hilo zi ishos. Kantaki tilabira gyo kunturo foni ya ni. Tenga hono luluhala luwozi. Akasanzi kinyu kagezi.
0: Yachewe, galanga la ehna malunde kwa badesiri. Okubwere.

0: ya Chiriri bwana Kilosho, tunaanza una manyumba zinaanza kuya, manyumba ya budongo. Eh, les maisons en pisé, watu wanaanza jenga manyumba ya budongo. Bale watu tu walikuwa wanatoka wapi? Walikuwa wanatoka kwa interior, banakuya umu muvile. Petit à petit, le manyumba ya budongo ikaanza kuwa remplacé na manyumba ya mbao. Kisha manyumba ya mbao, na ancho vile ukula kutana, mwalikuya leo, ana, kulikuwa mamamilie makarte de transite, banapita buko nani, biname, buolo, banashuka mwai mugini. Me sasa papa Nindaga, watu wanakuya kiolela, wanaokipe kiolela, kwa gisi we mtu environnementaliste, tulikuwa tunona mafasi za mingi, miti ilikuwa naota, biti yote ilikuwa naota, Bukavu ilikuwa kabisa Swiss d'Afrique, maflamboyant fasi yote, sasa ile yote ilipotea, ni ilitokana na nini?
1: Bon, mina sema kwa, iko mauvaise gouvernance, inavyo kusema vitu kisiviko, mauvaise gouvernance, si mie, moi qui vous parle, tulipandaka miti fasi mingi. Na ndazo kusite fa tulipanda miti. Baka ma service technique baka katele miti. Kukatele miti, banawisha ma parcelle. Njio mashida tunapata leo hivi. Basike, unona Bukavu, kama tunapata shida ya monyoko ya udongo, ma erosion, tusa, ni juu balikata miti. Fasi kibikilima iko, munatia nyumba. Munatia nyumba, hakuna kanalizasyon, hakuna muti. Sasa maji inafika inatafuta njia na kinguvu, ndio unasikia manyumba zilienda. Najua shida tuko nayo leo hii.
0: Sasa leo hii hatuna hata yalala. Ile mayalala yote ilienda wapi?
1: Unajua nikuelezea kile shika baba Lubago Joachim. Ndio alikuwa maire adjoint, alikuwa anabita premier bourgmestre adjoint.
0: Ouais.
1: Chef de service technique. Un service technique ulikuwa anti-incendie, hygiène, cadastre na TP, jimele TP vile, ili magari yote ya mavunani ni baba njakuwa na jirele yote. Nikuwa naona par exemple kulikuwa service ya evacuation des immondices, service bien organize, banafika kila fasi, mwanatia uchafu inje, bana logota banatia ndani, abakuwa na fair pay ye, tukuwa na kibaritu wanatia ndani, kisha banenda kuitupa fasi mwaya sure. Sasa ima siku inakuwa kila mtu anatupa uchafu sana anapenda, paski si nikwambia mtu anatoka kuvileza na zaka matsa kula nani
0: kitika
1: anajuka atatupa pembeni. Ora sasa ni pa normal, mtu anafika na sachet ima iko ma produit non biodegradable.
0: Ouais.
1: Ima sachet lesa isha tapanda santa akisha matsa kufunga kama ibenia na kamata ni tupa pembeni. Ora ile ma produit ile ma uchafu yote inaenda wapi? Inaenda mulake. Kisha mulake shida ni ku ima central hydroelectrique Ruzizi 1, Ruzizi 2.
0: Ya
1: Sinelac. Una kama ni shida ile. Na iko ile tu. Kama unaona leo hii kuko ma marché pirate. Hakuna kazi. Bale watu wanaingia mbarabara. Bila bezu kwa haikuwa hata mara moja zuko na mtu anafika mvina anza tembea anza kujisha hivi. Ima marché pirate au ima nani ma magazin mobile.

0: kuja inaanza kujideversion barabara. Jo mnapata magonjwa mafievre tifoide manani ile shida yote. Na ni vya mingi.
1: Naanza papa shwashangi ilikuwa naanza pale kwa nyana zikwa naanza kuna geuka mara 10 katika tombe yake. Kuona gisi mgini leo inaharibika. Paske telke mimi namjua alipasha kuliwa kama makati ya mzungu mzungu aliacha plan ya extension ya vile ya Bukavu.
0: Oui.
1: Vere Nyangezi na vere Nord Kavumu huku. Me leo hii sasa papa ni ndaga papa Kilosho. Watu hawaendi. Watu Bukavu wanapenda kubana pamoja babane kwa gisi inakuwa shida. Papa Chizungu akikufa kwa gisi hatuta serke yake, tutabomola kwa manyumba malupango ya bavoisin, tunapitisha serke yake yule wa manyumba ya benzake, na daire akikufa saa moja papa Chizungu hatutamfikisha kwake. Juu ya nini? Mauvaise urbanisation, conséquence exode rural. Papa Chizungu usiogopa utakufa. Papa Kilosho, tunaenda ile ni baba ya pourquoi hatupendi kwenda kuokipe axe nord axe sud me batu Bukavu bana bana hein jelo maliza kusema parcelle ya 5 sur 5 munaingia nyumba 10 ya utani nyumba 10 kesho consequences sabilo naweza kusema mumonyoko wa udongo batu wanafia parcelle wanafia bitu yote ile yote ilianza maverma ane 70 papa Joachim alifanyaka nini?
0: Bon, walikuwa wanajiorganize kwa kisa ata service anti-incendie. Moi je me rappelle comme il était chargé service technique anti-incendie hygiène TP cadastre. Wakati nyumba na lungwana ni chinezia vile dafadenye, bana telefoni kwetu kunyumba. Kisha natuma message service permanence kupale. 2 minutes après inaenda na lalamika likanani kazimisha mu. Kanda kana lalamika nafika ata kulikuwa venu prince kama régent, bana zimisha moto. Après 10 minutes monsieur terminé bana tuma message kwa maire kwa nani kwa maire adjoint bana mwelezea kama tunamaliza kazi inabaki nyumba lilungula yote ou bien haikuwa na lungula yote parce que balikuwa rapide en tout cas nilikuwa na shanga tunatuma bana tuma kule directement on dirait automatique ile gari na pande lazimisha
1: sasa leo hii tunabana sana tunabana ni nini natuma watu habaende kuishi papa Kilosho watu abatoke
2: kama sawa vile papa nitaka toa kusema ile yote ni mauvaise gouvernance. Kuna kwa wale wa dirija wanafikiri kama wakiacha laisser aller ndio watapendewa. Et pourtant haiko vile. Tukumbuke wakati wa koloni hakuna mtu hakuna fika Mubukavu kama hana permis de séjour. Na ile permis de séjour sio unafika mungidi unapita kwenye komina kwenye serikali banajua unaenda kwa nani na ile 15 jours ikienea barabu kutafuta na kwambia urudi na kulikuwa mabariere fasi yote. Bon, tuliwahi pia kuona ile wakati wa zamani wakati huko muvile hawezi kutembea ovyo ovyo kuko fasi vile la bote hawezi kutembea na mapapa wala magodio ilikuwa nakatazwa kabisa. Na mauvaise gouvernance nini? Unakosa ile system ya nani industry industrialisante. Manake nini? Tuseme gisi Bralima iko hapa. Bralima ina produire ni pombe. Me Bralima iko na besoin ya ma chupa. Bralima iko na besoin ya ma simbi. Kubenzetu ma inchi zingeza kuendelea inakamata zi ile izini ya kutengeneza masimbi enda kuitilia Walungu. Ile izini ya kutengeneza machupa inaitilia Mwenga. Kwa sababu wakati ile izini inakuwa pale na ile izini banatia masomo banatia maternité na banatia biote pale comme ça inaatire babiana kubakia kwa tumiki na mapate pesa, lakini ile yote haikuwake na hata barabara haiko tena. Ile naacha sasa vijana baanze kutoka wakiwa angalia ndio watakoishi maisha watapata maisha yenyeko rahisi, kwa sababu wakati hata nabakia kule hiyo nalima shamba ile vitu haviuziwe. Anasema si acha mimi kuyangu ni wakimu vile kwenye ndapata maisha kidogo anakuwa tuna bwata yake mwana ni anje maji anaanza kuuzisha anapata franga kidogo puisque ile sasa vipo pande ndaga sema atel maruti ya desetre ya agricole haiko tena
1: donc
2: tu politique mbaya tu ama njoo nyupa pande ndaga sema ni mauvaise gouvernance
1: donc mvile hapa kwetu tuko na chèque tu nous pouvons appeler chômage déguisé. Chômage déguisé eko conséquence ya secteur informel njoo yu papa ni ndaga namaweza kusema wewe namaweza kusema iko na kabwate kake kaji kalanga vitu vingine alors unakiwa kutana ile yote ni consequence exode rural inatokana nayo inaleta sasa hii tunaita mauvaise urbanisation mauvaise

Haya wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea kuwasindikiza asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Shukrani za kwetu zimfikie Chemwenge, Papa Chemwenge Gaspar Mulasha ambaye anatoka kututolea notre histoire asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Pamoja na waalikwa wa kwake, tunakuwa kabisa tukiwatakia siku ya Mungu njema. Vile vile tunapigia accent Jean-Claude Ndage, fundi mitambo wa kwetu kwa asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Naitwa Omar Mudekereza, naendelea basi kuwasindikiza asubuhi ya leo wapenda wasikilizaji wa kwetu na timu saa moja na dakika 18 mstudio ya Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Kisha hapo itakuwa usome matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo. Kisha saa moja na dakika 45 itakuwa kipindi pe development saa pamoja naye Taisi Bagula. Saa 4 na dakika 15 itakuwa Emianzi Umugobe pamoja naye Olivier Kiriza na mwaliko wa kwake Arcade. Kisha hapo saa 4 na dakika 45 wapendwa wasikilizaji wa kwetu itakuwa kipindi Sport pour tous. Saa 6 unusu tutawasindikiza kwa muziki. Saa 7 kamili itakuwa kipindi Genie en Herbe. Saa 7 na dakika 45 tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 8 ambako mtapokea Son des Stars. Kisha saa 9 itakuwa mwisho wa vipindi mbele kunzi ambayo itakuwa ikiwasindikiza kwa vipindi vya magharibi tokee. Basi ina timu saa 1 na dakika 19 msitu wa Radio Maendeleo. Wapenda wasikilizaji wa kwetu, ni muda kwa kuwatolea usome matangazo kipindi cha pili, matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali.

Matangazo mbalimbali hapa kunako Radio Maendeleo. Uongozi wa shule sekondari la Bakita inajulisha wazazi kama wamekwisha anza kuandika wanafunzi wapya kwa mwaka wa masomo 2026-2027 ndani ya somo zifuatazo: première éducation de base, 7e éducation de base, 8e éducation de base, première construction bâtiment, première année pédagogique, 2e année pédagogique, première année scientifique, 2e année scientifique, première année commerciale et gestion, 2e année commerciale et gestion. Comme Fasirio Kamili, munaweza kupita ku sekretaria ya shule inayopatikana kwenye Avenue ISGA. Aksanti na ujio mwema kwa wote. Uongozi wa masomo ndio umesaini tangazo. Bwana Kusinza Lopos anaomba kwa chauffeur wa bajaj moja aliyemtosha Panzi mpaka kwa essence ile siku ya Kabumbu ya RDC mardi tarehe moja Julai mwaka wa 2026, walipofika mwesansa akasahau mwile bajaja kasakama ambamo mulikuwa makarne za safari kuenda Kitutu. Bajajiste huyu awe na moyo wa upendo, aite basi ndugu Kusinza ku 09 94 30 77 87, au ailete ku station Baraka na atakuwa anamsaidia sana na hata kosa kumushukuru. Aksanti ni Kusinza ndiye amesaini tangazo. Jamaa ya Mungwa Konkwa Elias, mkaaji wa quartier Chai, Avenue Muigwa, Maria Kachelewa, Bukavu, wanamtafuta mtoto wao jina lake Asifiwa Elvin wa mwaka moja na miezi ine aliyepotea tangu siku ya tatu tariki 2 Julai mwaka huu. Mwezi huu na mwaka huu alikuwa anavala t-shirt ya kimajifu na kapitula ya mweusi. Mtoto huyu hajue kujifasiria vizuri. Wanaomba basi kwa mtu wa moyo mwema ma mwenye naye walie basi kumuona amleta hapa kunako Radio Maendeleo inayotangaza, au kwa chef de quartier wa quartier Chai, au aite kwa namba hizi 09 46 90 962, 098 65 12 137. Kwa niaba ya jamaa Musa Buendwa Moise, mwomba wa mtoto niendi ya mesaini tangazo. Jamaa ya Baralibiru Shamunani, mkaaji wa Karale, wanamtafuta mtoto wao Ushindi Baralibiru wa miaka 14, anavala training ya noir ya chini ya yulu ya magazin ya mstari ya mweupe, viatu ya vodavoda ya jaune. Mtoto huyu alipoteaka siku ya kwanza tarehe 29 mwezi wa sita mwaka huu tunao pande za saa 6:12. Wanaomba basi kwa mtu yeyote wa moyo mwema mwenye kuwa naye amlete ku moske ya Karale au brasserie kwa Nikire, au aite jamaa ku 09 83 57 92 63. Mtoto huyu kichwa yake si nzuri na hajui kujifasiria vizuri mwenyewe. Tangazo inaletwa na mama mzazi Esther Mushamuka na niendie amesaini tangazo. Familia ya Chigu Maregeko Rushura inamtafuta kijana wao Rifan Rushura, ana umri wa miaka 17 ans. Alitoka nyumbani siku ya tatu tarehe moja Julai mwaka huu wa 2026 pasaa moja asubuhi na hadi leo hajaonekana. Anavala vareza Barcelona. Mwenye atakuwa na habari kuhusu mtoto huyu aweze basi kujulisha jamaa ku 09 70 96 70 40, au ku 09 98 57 31 52. Imefanyika pa Bukavu tarehe 3 Julai mwaka huu 2026. Anayesaini ni Chigu Maregeko Rushura, baba wa mtoto. Wazazi wapendwa, chumba ya afya jimboni Kivu Kusini inajulisha wazazi wote ya kwamba itaendeshwa kampeni ya chanjo zidi ya magonjwa ya suluba, rubeole na polio muda wa siku tano mtaani za afya 34 za afya za jimbo ya Kivu ya Kusini tangu siku ya pili tarehe 15 mpaka siku ya sita tarehe 19 Julai mwaka huu, kwa faida ya watoto watangu kuzaliwa mpaka miaka 14 0-14 ans. Kwa
kuwa kinga na hiyo magonjwa ya hatari, kwa sababu magonjwa ya suluba, rubeola na polio inaendelea kuripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Magonjwa yote tatu huambukiwa haraka na kusumbua afya ya watoto kama hawapati kingo vizuri kupitia chanjo. Watoto wenye hawapewi chanjo ya kawaida kwa sababu fulani tangu kuzaliwa au wakati wa kampeni wako katika hatari na kutuma magonjwa kuendelea kujitokeza. Ndio maana wazazi wapendwa, tunawapeleka watoto, tuwapeleke basi watoto wenye kuhitajika kukituo ya afya au nafasi ya ya karibu itakayojulishwa na waimizaji. Mtoto ambaye aliyechelewa chanjo hata moja ya kawaida kabla ajaeneza miaka mbili ya kuzaliwa, inaombwa mzazi ajulishe mganga. Chanjo zitapewa bila malipo. Chanjo ni haki ya mtoto, ni mapashwa kwa mzazi, kwa serikali na jamii yote. Wanaendelea basi kuheshimu kanuni za usafi ili kuepuka magonjwa zingine. Imefanyika pa Bukavu tarehe 2 Julai mwaka huu. Ni Dr. Michel Maneno, kiongozi jimboni kwa mputo wa afya, ndiye amesaini tangazo. Hospitali kuu ya Kadutu kwa ushirikiano na IRC kupitia mradi wake ya Star RDC inaarifu wakaaji wa Bukavu na maeneo ya jirani kwamba inaandaa zoezi ya labure la upasuaji wa uke, marekebisho ya fistula za magonjwa ya wanawake, cystocele, rectocele na mengineyo, kwa kushirikiana na wataalamu wa ndani ama expert locaux. Inafahamishwa kuwa mashauriano ya kitabibu, consultation medicale, yanahusiana na zoezi hili. Malipo ni ya bure na yataanza siku ya kwanza tarehe 6 Julai mwaka 2026. Matibabu ya upasuaji, prise en charge chirurgicale, yataanza siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka huu hadi tarehe 23 Julai mwaka huu. Pia malipo ni bure. Imetolewa pa Bukavu tarehe 3 Julai mwaka huu kwa niaba ya hospitali kuu ya Kadutu. Daktari mkuu Dr. Bwemere Kasamira Julien ndiye amesaini tangazo. Mwananchi David Riziki anaomba kwa taximen Mark Probox aliyemtosha kumeri mpaka kufrontiere ameacha basi portemonnaie yake kwenye taxi iwe. Taximen huyu awe na moyo wa upendo, ailete ku Radio Maendeleo inayotangaza, ama aite basi ndugu huu David Riziki ku 09 73 92 80 98, 09 47 19 144. Aksante kwa usikilivu mwema. Ni David Riziki ndiye amesaini tangazo. Centre Medical Biosadek inayopatikana hapa kwetu Bukavu kufeu rouge ndani ya batima wa Hotel Bugugu inatangazia wakaaji wote wa Bukavu na kandokando kwamba service yake ya oftalmologie optique inapokea wagonjwa wote wanaokuwa na shida yoyote ya macho. Centre Medical hiyo ina wataalamu wa kutunza kila shida yoyote ya macho, wanakuwa na madawa nzuri za kutunza magonjwa ya macho, wana malunette mbalimbali za dawa sawa vile photograph double foyer progressive, blue cat, photo sun anti-reflet na zinginezo. Pia wana monture nzuri sana za luxe na wanatengeneza lunette kufuatana na ordonnance ya munganga kwa bei rahisi. Kwa dakika 10 unapata lunette yako. Wanapokea wagonjwa tangu siku ya kwanza mpaka siku ya 5 na saa 2 mpaka saa 10, na kila siku ya 6 wanatumika tangu saa 2 mpaka saa 7. Wana wakaribisha basi nyinyi wote mnaokuwa na shida ya macho, kwani wanatunza magonjwa yote ya macho. Malipo ya consultation ni rahisi sana. Wanatangazia wote ambao macho yao yanahitaji operation ili waendelee kuona vizuri, wafike kunako kituo na Biosadek watunzwe vizuri kwa bei rahisi, kwani kwa mwezi huu wanaandaa campaign ya operation ya macho ya magonjwa sawa vile katarakte, glaucome na mengineo. Wanapatikana ku Feu Rouge mubatima ya Hotel Bugugu. Kwa maelezo kamili mnaweza ita ku 09 90 19 41
43. Uongozi wa centre medical Biosadek Ferouge Ndio Wamesai Nitangazo. L'organisation humanitaire Golden Unity, en collaboration avec le complexe scolaire La Fontaine, informe tous les parents, élèves et jeunes de Bukavu et ses environs de l'organisation de la Grande Colonie et Formation éducative édition 2026, période d'ici juillet au 30 août 2026, lieu complexe scolaire La Fontaine. Cette colonie est organisée pour occuper utilement les enfants et les jeunes pendant les vacances à travers plusieurs formations pratiques, éducatives et artistiques animées par des encadreurs qualifiés. Formation disponible par pâtisserie, make-up anglais, informatique de base, infographie, fabrication des savons, basketball, écriture, dessin et fabrication artistique, chant et technique vocale, instruments, jeux de société et plusieurs autres activités enrichissantes. Horaires du lundi au vendredi de 8h à 11h, formation des avant-midi. 11h, 12h, pause et rafraîchissement, 12h, 14h, formation, après-midi, frais inscription, 5000 francs, participation, $30. Un brevet sera délivré à chaque participant à la fin de la formation. Rappelons que les inscriptions de nouveaux élèves pour l'année scolaire 2026-2027 sont également déjà en cours. Contact 09 77 54 49 88 097 89 35 914. Chers parents, offrez à vos enfants des vacances utiles, éducatives, pleines de découvertes. Bienvenue à tous à la colonie et formation éducative 2026. Ainsi fait à Bukavu le 1er juin 2026 pour l'organisation Baraka Mudai Guavital, le coordonnateur général signe. Wapenda sikiliza juu ya Radio Maendeleo inati Musa moja na dakika makumi ine Musa juu ya Radio Maendeleo. Ni hapo ndipo kabisa tunatia nukta kwa usome matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo. Jean-Claude Dagué, fundi mitambo wa kwetu naitwa Omer Mudekereza. Basi hapo tutawaacha basi hadi hapo itakapotimu saa moja na dakika makumi ine na tano ambako basi mtakuwa mkipokea kipindi pe development pamoja na Itais Bagula kwa siku ya leo. Kisha hapo wapenda sikilizaji, tutaendelea nanyi kwa kuwasindikiza kwa vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo. Tena tunawatakia mara tena bon dimanche kwa nyinyi yote ambao mnaendelea kutufuata, surtout bonne condition d'écoute.

kuona mbali kule kwenye wajuiser wapenda raha wa papa na mama bonere hawawezi kuona. Sio wote wanaojiita wanaorable wanaweza kuruka njia ya tai.

0: wanabeba magunia za kolta, diama, dolar.
1: Sio rahisi kuwa kiroho katika kelele ya muziki wa Kongo. Viongozi wengi wanaanguka katika mtego ya tule monde sai sai. On dirait bon année chez chaque jour.

mpya, sawasawa Abrahamu alivyoona Kanani kwa imani. Sisi sote tumezaliwa na kukomaa katika Kongo ya rushwa, Kongo ya solola bien. Hatujue Kongo ingine isipokuwa ile ya kupata mali haraka na kushikilia mingi wakati maelfu ya wananchi wanakufa na njaa.

Zitai. Hawa ni watu wa njia ya Kristo, watu wa roho mpya. Hawako wengi. Biblia inasema hawakustahili kuwa duniani. Walipigwa

Haya, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunakuwa basi tukiwakaribisha kupokea vipindi vya magharibi hapa kunako Radio Maendeleo. Joseph Kizungu, fundi mitambo wa kwetu, naitwa Omer Mudekereza. Acha basi mbele ya yote turudishie Mungu sifa kwa makuu na maajabu ambayo anaendelea kututendea siku kwa siku. Kisha hapo tutarudi ndani ya studio kwa ajili ya mipango nyingine magharibi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo.

haya, wapendwa wasikilizaji, kisha kurudishia Mungu sifa, ni muda basi wa kuwatolea mpango wa vipindi hapa kunako Radio Maendeleo. Tutawasindikiza kwa muziki hadi saa kenda unusu ambako mtapokea kipindi Regard Scute. Itakapotimu saa kumi kamili tutawasindikiza kwa muziki. Saa kumi unusu itakuwa kipindi Banyindu, kisha hapo saa kumi na dakika makumi ine na tano itakuwa usome matangazo, kipindi cha kwanza magharibi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo pamoja na Alan Kabika. Saa kumi na moja kamili itakuwa matangazo ya biashara, maadibisho na ibra mbalimbali. Saa kumi na moja unusu itakuwa kipindi toka Fondation Panzi. Saa kumi na mbili kamili itakuwa habari za mziki wa Kikristu. Saa moja kamili itakuwa basi tutakuwa tukiwasindikiza kwa nyimbo za Kikristu. Saa moja unusu itakuwa usomi wa matangazo, kipindi cha pili pamoja naye Alan Kabika. Saa mbili za usiku tutawasindikiza kwa muziki. Saa mbili unusu tutakuwa basi tukijiunga na Radio ya Ufaransa kwa ajili ya kuwatolea habari ya magharibi. Saa mbili unusu. Saa tatu za usiku itakuwa marudilio ya kipindi Sport pour tous, kisha hapo saa nne unusu tutawasindikiza kwa muziki hadi saa tatu, muda ambako tutakuwa tukigubika vipindi vya magharibi hapa kunako Radio Maendeleo. Tutakuwa kwa wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tunaendelea basi kuwasindikiza na timu sake na dakika 14 popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo. Tunawatakia mara tena sikukuu ya Mungu njema.

makasi ya kubole liki ya bitumbo su ya ngo wapi. Seti Mbokolo, Adela Relungu, Oye Bisayeko.

Tunapita moja kwa moja kwa usomi wa matangazo mbalimbali. Inajulishwa kwa watu wote wa Bukavu, wa baba, wa mama, wa vulana, wa sichana, kama kunaandaliwa formation nzuri ya cuisine ameliorée, mapishi bora kwenye paroisse Saint-Pierre Claver ya Nguba. College Alfajiri itakaofundishwa ni cuisine ameliorée, cuisine européenne, congolaise, pâtisserie, charcuterie, confiserie, légumes, pizza, gâteau, biscuits, saucisson, sambusa, donut, banana d'or, galette, brochette, poisson à croûte, nid d'oiseau, cerelac, salade, omelette, aina 15 za confiture, zote steak, mayonnaise, poulet à cravate, na zingine kuku mbalimbali. Jus na aina yote. Kujiandikisha ni 6,000 francs. Muda wa formation ni mwezi moja na nusu, 1 mois et demi. Masomo itaanza siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026 asubuhi 8h30 pale kuparuasi ya Nguba, karibu na kwa wote. Kisha formation utapewa brevet. Namba za simu ni 097 64 65 40, 097 76 46 540 085 94 37 015, kwa wale wanatumikisha WhatsApp. Jamaa ya Shamamba Mubalirwa inajulisha mtu yeyote atakayenunua kiwanja inayopatikana Kadutu Avenue Limanga quartier Nyamugo numero 10 kubarabara ya kwamba atakuwa amepoteza pesa yake bure, sababu ni nyumba ya jamaa Catherine Shamamba Vuganeza Shamamba Chikanabu Shamamba, ndiye wanaonya mtu atakayepana makuta yake kwa kununua bila ruhusa yao. Wajukuu wanataka uzisha bila kujulisha wa responsable wa jamaa. Vuganeza Shamamba na Mubalirwa Shamamba Alberic ndiyo wanasahini tangazo. Mwananchi Kusinza Lopoza anaomba kwa chauffeur wa bajaji moja aliyemchukua Panzi mpaka kwa essence siku ya kabumbu ya RDC mardi le 1er juillet, walifika mu essence akasahau mwa ile bajaji Kasakama ambamo mlikuwa makarne za safari kwenda Kitutu. Bajajiste huyu awe na moyo mwema, aweze kumrudishia hapa kwenye Radio Maendeleo au amuite kwenye 09 43 07 787, au ailete hapa kuna kwa Radio Maendeleo au ku station Baraka, utakuwa unasaidia sana. Jamaa ya Mungu Konkwa Elias mkaji wa quartier Chai Avenue Muhigwa Maria Kachelewa Bukavu inatafuta mtoto wake jina ni Asifiwe Elvin wa mwaka moja na miezi 4 aliyepotea tangu siku ya 3 tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu. Alikuwa anavala t-shirt ya kimajifu na kapitula ya mweusi. Mtoto huyu hajue kujifasiria mzuri. Wanaomba kwa mtu wenye anayemleta ku Radio Maendeleo au aite jamaa yake kwenye 09 46 90 962 098 65 12 137. Kwa niaba ya jamaa Musa Buhendwa Moise mjomba wa mtoto amesahini tangazo. L'hôpital kuu ya Kadutu kwa ushirikiano na IRC kupitia mradi wake Star RDC inaarifu wakaji wa Bukavu na maeneo jirani kwamba inaandaa zoezi ya bure ya upasuaji wa uke, marekebisho ya fistula za magonjwa ya wanawake, sistosel, retrosel na mengine, kwa kushirikiana na wataalamu na wandani ama wa expert loko. Wanafahamisha kwamba mashauriano ya kitabibu, consultation medicale yanayohusiana na zoezi hili, malipo ni ya bure na yataanza siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7. Matibabu ya upasuaji, prise en charge chirurgical, yataanza siku ya kwanza tarehe 13 mwezi wa 7 hadi tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka huu. Pia malipo ni bure. Imetangazwa Bukavu kwa niaba ya hospitali kuu ya Kadutu. Daktari mkuu Dr. Bwemere Kasamira Julien amesahini tangazo lenyewe. Clinique de l'œil inatangazia wakaji wa Bukavu na kandokando kwamba inaleta vyombo vya kisasa au appareil moderne kwa ajili ya matunzo bora ya macho. Kila appareil iko na ekran yake. Wanapopima mgonjwa wanasukuma na image kwa ekran ili aone namna gani vitu inaendelea, na wanafanya ekografia ya macho, wanaimprime cliché ya mboni ya jicho ama retina. Kama macho yako ina shida ya kuona mbali, au kama uko na vision flou, au kama macho yako inaona kungutu au vile mawingu au moshi, fika ku Clinique de l'œil Bukavu ufanye

mashirika CDR Justice Police Paul in Institute pamoja na NRC kupitia muradi wake le fond des initiatives locales Phil Est tuungane kwa mabadiliko tuungane kwa mabadiliko kwa ufadhili wa kipesa wa umoja wa Ulaya Union Européenne yanatangaza wito wa kutuma ombi ya ufadhili wa miradi makumi ine ya maendeleo ya jamii ndani ya territoire ine Kale Walungu Uvira na Fizi mashirika ya kiraia mashirika ya kijamii vyama vya ushirika vikundi vya akiba na mikopo vya kijamii pamoja na viongozi wa jamii wanakaribishwa kuwasilisha mapendekezo yao ya miradi miradi inayowasilishwa inapaswa kuchangia kuboresha hali ya maisha ya jamii katika eneo yafuatayo maji usafi na mazingira njia za kujikimu kimaisha kilimo elimu umoja na mshikamano wa kijamii ukarabati na usimamizi wa miundombinu ya kijamii tarehe ya mwisho ya kuwasilisha ombi ni tariki 10 mwezi wa 7 mwaka 2026 kwa maelezo zaidi tafadhali wasiliana na ofisi za CDR inayopatikana pa Bukavu Avenue Cecile quartier Nyarukemba pia Uvira kwenye ofisi ya CDR inayopatikana katika kata la Kimanga Avenue des Pionniers Fonds des initiatives locales Phil Est kwa mipango ya kienyeji kwa ajili ya kujenga jamii zenye mustakabali bora.

0: kanzi ya magalanka na omuchisha gala. Okubu kwa kulikuwa busha na kandi ntaye wa manya. Oguguli muanzi, gwechi gamba chaba kazi, choku heba embere ama jambero mulugo AFPD.
1: Odi hapa.
2: Nani pande?
1: Sabu tunda tujuru.
2: American one.
1: Mzuri tuliki hata.
2: Hey, inawa kwanza bikonde pande kwa lafe mera rafiki wangu.
1: Uko na feti hapa?
2: Abiko bia feti rafiki wangu.
1: Nakula?
2: Abiko bia kukule. Sikiriza rafiki wangu.
1: Hey, mana yake.
2: Sikiriza butunda. Hey. Mana yake huya jua kesi hapa. Kwa tu eboleri shaku wako.
1: Siyue mera vyako. Eboleri nakula?
2: Sinjo ili bugonja nyedi uwa batu sana probleme ma maperote simoya kudifide.
1: Kukatatu. Mbani eboleri ukiwake zamani. Inakuya tena na muna gani?
2: Nerudia tena rafiki wangu. Sikiriza, sasa kama mimi nikwambia unao mikono pale.
1: Nitu
2: iko paramibi tu ya kukwana jikenga amu.
1: Niambia ni jikenga vile maa, sasa penda ni gufu.
2: Kujikenga na maladi ya Ebola, juu sikufe, wada juu sikonjo ya Ebola, unikwana jikasa unanao mikono kila siku.
1: Kila siku?
2: Ehe, unanao na savo, kama huna savo unanao na majifu.
1: Ya, tunge tatu. Sasa, kwa kuyapukena na hile bodo, ndiaze fanya na muna gani?
2: Si ya kwanza mimi nikwambia ni kunao mikono kila siku na savo wada majifu wada kama una savo na nawa na desinfecta unakamata desinfecta ya pili ukiona mtu mwenye kichwa iko na muduma sana
1: mimi nabaona
2: unasikiliza wada unaona mtu mwenye ana iko na problem ya mchoko
1: unani
2: nisikile wada miua miungo ina muduma saa zote
1: ndio
2: unasikiliza wada mtu mwenye iko na tapika saa zote ananyamba wada kudiare wada mtu mwenye iko na nani iko natoka damu mumapua ile mbio mbio na kama iko na homa ya nguvu
1: ya mingi
2: unakimbiza mbio mbio ku hospitali yenye iko karibu unasikiliza tena rafiki wangu
1: mimi nasikiliza tu
2: jo kama kimbiza pale kwa hospitali atapona bi note kuepukana na kubeba kubangaza vya kienyeji kisha tena rafiki wangu
1: mimi nasikia
2: yengine kuepukane kujogeleana mu mabikundi bikundi distance sio social
1: amen
2: unasikiliza hata kama uko na bibi yako mpale bibi yako patiana mabizi tu
1: pale njoso na tenge niambie maneno maitu ni kuepukana kwanza na bibi
2: hapana kwa sababu kuepukana na bosi mimi kuishi na kuikuwa karibu nabo na akizi unasikiliza rafiki wangu
1: maji kukenga vile ni ma na societe na watu wote
2: tena wengine unasikiliza papa kama wiko na mtu mwenye anagonjwa ile maladi
1: ile bora
2: unasikiliza wala akuwa alikufa na ile ugonjwa usiguse vitu yake umanguo zake sababu ile manguo vya kujipakana ma vitu vya vile donc unasikiliza
1: ndio
2: usiguse mitapikio yake jasho yake jare yake tupado kigusa na wewe utambukiziwa na haiko kubatu tu hata kumanyama nyama yenye ilijikufisha topic usikule wala usiguse unazika uneta banganga anazika haiko ile tu rafiki wangu jo tuiko na baria kama wiko na mgonjwa unampeleka mbio mbio kwa hospitali yenye iko karibu
1: tonge tatu na kama tuko na kashi naweza ifada tena
2: ndio unafada kashi na kuvada kashi ne nikusaidia pita pikio bia mgonjwa wale ile uchafu ya mgonjwa mtu anaweza pika sikuingia
3: hii ni ujumbe toka Setekis Kabare kupitia msaada wa veterinaire sans frontières Belgique.
4: Les communautés s'expriment à travers Radio Mind et Léo.

Levels Antipotos, ambacho kinaletwa na mimi mama Furana Bintu Kabunga kwa siku ya leo. Siku zilizopita tulikuwa tukionyesha umuhimu wa kupanga uzazi ama umuhimu wa upango bora wa uzazi, na tumeonyesha mengi na kuongea mengi kuhusu upango bora wa uzazi. Na kwa leo tunaendelea kuonyesha umuhimu huu wa upangilio bora wa uzazi. Na tunaweza kusema kuwa ama kuonyesha na kufasiria zaidi kwa nini kupanga uzazi, faida gani mtu anapata akipanga uzazi, ni nini kufanya mtu, inaweza kutuma mtu anapanga uzazi na kadhalika. Na hapo tukasema kuwa mume na mke ni wao wawili wanaweza kuketi pamoja na kuangalia namna gani wanaweza fikiria juu ya maisha ya watoto wao, na kama wamepatana wanaweza kujielekeza kwenye kituo cha afya, na hapo watapata waganga na kuomba msaada na mashauri na wataendelea vizuri. Katika nchi ambazo bado kuendelea, hasa huku kwetu sisi wa Afrika, afya ya mama na mtoto hayatayarishwe. Kusema kama hayatayarishwe, ndio ule nakutana mama anaweza kuchukua mimba, anazaa, kisha miezi kenda, baada ya mwezi mmoja ama mwezi mmoja na nusu, mama anashtuka tena alishakuwa na ingine mzigo. Na vitu kadhaa sawa vile vile, kosefu wa matunzo, maelezo kwa kujikinga na magonjwa inakuwa michache sana. Vyakula vya kujenga mwili pia vinakosekana. Watu hawapati ile wakati yote ya kuwazia mama atakapochukua mimba, eski atapata ile hii manani yote yenye tunaonesha hapa, atapata chakula kujenga mwili, atazaa namna gani, nini mtoto atavikwa wakati atazaliwa, mtoto atatumia nini wakati anazaliwa, ule watafatisha naye atakomala je. Hiyo mambo yote kwetu hatupate ile wakati kabisa ya sana ya kuwazia hivyo. Kila hapa tunaanza kusema kuwa kila mwanamke ana mayai 500 ndani yake, na zinapoisha ni wakati wanasema menopause. Sasa unaweza kuniuliza, gisi mwanamke anakuwa na hiyo mayai 500? Mama kabisa, wewe mwenyewe unaona ya kuwa unaweza kuzaa watoto 500? Mapenzi ya Mungu na ya mtu, unahitaji kuamka na kujifunza namna gani ya kujipanga na kuwa sure na uhakika gisi ya kupanga uzazi. Na hiyo inakuwa kwa baba na mama wanaketi na kuangalia vizuri namna gani maisha ya watoto itaendelea. Tunazoea kusema kuwa sisi wenyewe tunakuwa wajengaji na sisi wenyewe tunakuwa wabomoaji ya afya na mili yetu. Kwa mambo ya kupanga uzazi, tunaweza kusema kuwa ni mume, sawa gisi tuko tunasema kila wakati, kila saa, ya kuwa ni mume na mke. Watatu ni huyo mshauri ama mganga ambaye mnaenda kumuona
wakati mnapomaliza kuwaza nini mtafanya ili jamaa mliendeleshe vizuri. Lakini kwa mwanzo ni mke na mume wanaketi wanaangalia namna gani wanaweza kupanga uzazi pamoja, na wote wawili wanaenda sasa kumuona mganga ili angalie namna gani anaweza kuwasaidia. Tunaweza tena kusema kuwa hayo yote yanatokana na namna gani baba na mama wanavyoketi pamoja, kwa sababu pia mama anaweza kuja anaambia mume wake, ninaona kuwa inakuwa wakati wa kupanga uzazi. Ila ule mume, kuna sazi moja anaweza kukubali ama kukataa. Ama baba anakuja na namwona mke wake, anamwambia ni vema tupate wakati ya kupumzika. Mama pia anaweza kukataa ama anaweza kuitika. Na wanaweza kukataa kwa sababu gani? Kwa sababu huyu baba ama mama hawana mafundisho. Ndio maana baba na mama kisikia maneno kuhusu pango bora wa uzazi, muwe suple ama muwe haraka kuangalia namna gani mnaweza kuja kwenye hospitali, na hapo mnaweza pata maelekezo zaidi na hayo ambayo mnakuwa nayo, ama mawazo wanaongezea mawazo ingine. Ndio maana tunazoea kuambia wamama wenye wanazoea kuja kutuona kuhusu wapange uzazi, tunakuwa na washauri ama kuwauliza, baba anajua? Kwa sababu kwetu Afrika baba ndiye anakuwa chef wa nyumba, na hatuwezi kufanya kitu bila yeye kuhusika. Kutokuelewa mahitaji ya mwili yetu ni ya lazima sana. Na kwa ajili ya hiyo tuliona vema tuwafundishe. Tuwafundishe namna gani tunaweza kuepukana na mimba ambazo zisizotakwa. Kwa sababu kuna wale wa mama ambao wanapojikuta wamechukua mimba wanaenda kufanya ile avortement, na hiyo inakuwa dhambi kubwa na kosa sana. Heri kukinga kuliko, sawa gisi wa Fransa wanazoea kusema. Nalomba kufundisha watu, na hiyo tunaifanya katika vikundi mbalimbali na sehemu zingine, namna gani ya kuepuka mimba zisizotakwa, na kupitia shauri kidogo kidogo ambazo tunazoea kuongea na makupli kama na jamaa. Kuna wale ambao leo wanaleta ushuhuda na aksanti kufatana na gisi wamesaidiwa. Kwa mambo tu haya ya umuhimu wa mpango bora wa uzazi, tunaweza tena kusema ya kuwa katika kupanga uzazi, kuna wale ambao wanawaza kuwa kupanga uzazi ni kuacha kuzaa. Kama vile tunazoea kusema, baba akimsindikiza mama katika jambo hili la kupanga uzazi, unakutana mambo yote yanaenda vyema, kwa sababu ni wao wawili wanapaswa kuwa na decision ya kukamata kwa ajili ya jamaa lao, ili watoto wawe wachungwe vizuri na wawe na afya njema. Mama anaweza kuwa na habari zake, lakini kama hashirikishe mume wake, hiyo pia
haitakuwa na samani. Ni kwa hiyo ndio maana tunapaswa pigania hali na afya yetu na ya watoto wetu vizuri. Kwa sababu tukiwa vizuri ama tukiwa na afya njema, tunakuwa na nguvu ya kutumikia jamaa zetu na kuzichunga. Sirtu kuchunga afya ya watoto wetu ni haki yetu kutumika. Tupange, tuwaze namna gani tunaweza saidia jamaa zetu kwa afya ama kwa vitu vingine. Na kwa kupanga uzazi, si kuacha tu, nasema niko napanga uzazi naacha, na kwa zile branjo tunasemaka, lakini hautumikie jamaa lako. Na kwa kutumikia jamaa sio kuenda tu asema niko naenda biro ama wapi, hapana. Kwa namna mbalimbali unaweza kutumikia jamaa lako. Kwa ajili ya hiyo, tuliona vema kufundisha pia makanisa yetu na inasaidia kwa mafundisho ya wamama kuwaonesha namna gani ya kulea watoto wetu. Na mafundisho tangu utoto hadi kufa ni ya muhimu sana. Na hiyo mafundisho inatakiwa kila siku. Na haiko tu kuwafundisha jinsi ya kupanga uzazi, hata malisho bora kwa mama. Hiyo mafundisho pia tunakuwa tunayapana. Namna gani mama anaweza kujikomporte kwa sepen ama sepen na mama mjamzito. Na hapo tunaonyesha faida ya kipimo cha mama mjamzito na mtoto mchanga. Pia tunaonyesha na kuongelea juu ya usafi, kisi mama anapaswa kuwa safi. Hiyo yote ni katika ile afya ya mama na ya mtoto. Ndio maana hawezi kusema kuwa hatutaenda huko kwa sababu watatufundisha tu umuhimu wa kupanga uzazi. Hapana. Wakati tulisema kuwa kila mwanamke anakuwa na mayai 500, valor ya mama na mtoto hata kwa Biblia tunaweza kuiona. Yesu alimaliza mabishano ya wanafunzi kuhusu nani ni mkubwa. Alionyesha kwamba ni mtoto, na kwa nini kumdharau. Na hapa kunakuwa maswali mengi. Mbegu zinazokufa bure ndani ya shahawa. Na wewe baba, kwa sababu tuliongea hapa kuhusu mayai ya mama, baba yeye anakuwa na milioni na mamilioni za mbegu. Lakini kuna wakati hizo mbegu za mama zinakufa. Zinakufa ndani ya shahawa ya baba. Na ile yote ni makuu ya Mungu. Na Mungu aliona kuwa haiwezekani kupitia ile yenye alituumba kusema sime kila mbegu yenye mwanamke alikuwa nayo na njoo inaweza kuleta mtoto. Hakuna mwanamke angefikisha hizo. Hakuna hata mwenye angefikisha 50. Na ndio aliona zimoja zinakufa bure. Zinakufa bure na zinapita vile. Na ndio ile zinapokutanana hizo za baba, hizo mamilioni na hizo za mama, ndio zinafanya
ile ambao tunaisema mimba. Ni nani miongoni mwetu ambaye akitaka kujenga mnara wake kwanza akadirie gharama zake, ili ajue kama ana kiasi cha kutosha? Mtu hawezi sema tajenga ama minauza parcel kisha uiache vile, na hauna plan. Kwa hiyo parcel itakuwa kuomba bure. Na ni kama vile jamaa, mnara wetu wa kwanza ni jamaa. Kujenga kunahitaji ujuzi na kuwa na jamaa nzuri. Mafundisho mengi ni ya lazima sana, tena sana. Na hapo tumepana mifano mingi sana, hasa ndani ya Biblia. Na mifano nyingi.

ukiisha kujua namna gani unaweza kupanga uzazi, unakutana kuko mabitu za mingi zenye wewe hawezi tena kujikuta ndani, kwa sababu ulipata wakati mwingi wa kuwaza huyu mtoto atakapokuja tutamchukua namna gani, atakula namna gani. Hiyo yote naitia kwa plan, na hapo tena mnaweza kupatana mume na mke kusema hapa tunaweza tena kuzaa. Hapa tunaweza tena kujiuliza kujenga mnara ni nini, na miongoni mwetu ambao kitaka kujenga mnara kwanza ni kuangalia gharama. Sawa vile nimesema mbeleni, unakuwa na kiwanja unataka kujenga, unatosha ikala, unafanya kwanza plan, unaangalia apre plan, niko na kitu fulani, niko na kitu fulani. Hata utasema sema utaanza kwanza nifo ya kwanza, inalomba uwe na vitu ambavyo vitakufikisha kwa hiyo nifo ya kwanza. Na hapa nimesema kuwa ni kama jamaa, kujenga kunahitajika ujuzi na kuwa na jamaa nzuri. Mafundisho mengi ni ya lazima sana, na katika hiyo mafundisho kunakuwa hii uzazi wa majira. Ndiyo maana mume na mke, tafadhali, mnahitaji kuketi na kuongea kuhusu jamaa yenu, namna gani itaendelea. Na kwa hiyo ningesema kuhusu wa mama, kwa sababu watu wengi wanawazia kuwa mama anapochukua mimba anabakia kama yeye tu mwanamke, lakini hapana. Hapa nitatoa mfano kidogo katika Biblia. Adamu na Eva walipata amri, zaeni mkajaze nchi. Baada ya hiyo, Adamu alikuwa na umri wa miaka 113. Walizaa kwa majira. Hadi ya Ibrahimu pia, na hapo tunajua kuwa Adamu na Eva walizaa kwanza wawili, kisha wakakuja kuongeza, lakini hata walipewa amri wazae wajaze nchi, si wenyewe walizaa wale watoto wengi. Hadi ya Ibrahimu pia ilikuwa itakufanya wewe kuwa taifa kubwa, ila alimpata mtoto mmoja wa ahadi na mwingine kwa kutaka kwake. Baba na mama wasifikiri ya kwamba wao wawili watajaza dunia. Hapana. Ndiyo maana tunasemaka, unazala leo, pumzika, zala kesho yake, pumzika. Wamama wakwe wanapata muda ya kupumzika wakati wanapozaa, kwa sababu mtoto anakula nguvu ya mama ndani ya tumbo muda wa miezi kenda. Pia anapozaliwa kwa kunyonya mwaka mmoja au miaka mbili, na hapo ungehesabu mke wakati wa mimba hawezi kutumika, anahitaji kwenda kwa vipimo, anahitaji kwenda kuzaa, na ile yote pia inaomba pesa na gharama. Na ndiyo maana hapo tunasemaka kuwa baba ni wajibu wako mpatie mama ile haki, anapochukua ujauzito ajifungue pia kwa amani. Ukitaka kumpokea mtoto mzuri,

0: anza kumchunga kwa wakati angali tumboni mwa mamaye. Afya ya mama ni ya lazima sana, na hatari mbalimbali zinazoweza jitokeza wakati wa mimba, na kwa sababu ile mama anahitaji apate akuwe na afya na awe na unana na mganga. Tunakuwa na moyo wa shukrani, mpendwa msikilizaji, tukijua kuwa ulikuwa karibu na redio yako ukifuata kipindi chako kipendelevu, na kufuatana na muda wetu tutaendelea wiki ijayo. Lakini ukiwa na maswali ama maoni, unaweza kutuandikia ama kufika kwenye hospitali kuu ya Panzi. Pia unaweza kutuita kwa namba hii 09 92 96 0489. Inarudilia 09 92 96 0489. Ilikuwa mama Furaha na Bintu Rukavunga kwa utangazaji, na ninasema asante na kwa wiki ijayo. Bye bye.
1: Ilikuwa ni kipindi En Santé pour tous, kipindi maalum cha elimu ya uhamasishaji wa jamii kuhusu afya na ulinzi wa kijamii. Kipindi hiki kimeandaliwa na Hospitali Kuu ya Panzi kwa ushirikiano na Fondation Panzi katika ufadhili wa Union Européenne kupitia ENABEL.
2: Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous, c'est une émission qui vous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé, ainsi que les différents services vous offerts par l'hôpital de Panzi.

tunasema asante tena kwa wote ambao wako nafuata sai kunyumba Radio Maendeleo ku 88.8 ni emisio mziki wa Kikristo ulimwenguni ambayo inapita kila siku ya Mungu kwenye Radio Maendeleo tangu saa 12 ama 18 hadi 19. Tunasema deja tulishakuwa usibuje tiningi tena ambia mwingine kama emisio inaanza.

0: Tunasema tena karibu msikilizaji mpenzi, ni emisio muziki wa Kikristo ulimwenguni. Muziki wa Kikristo ulimwenguni inapita hapa kila siku kwenye Radio Maendeleo, na humu ndani ya studio siko peke yangu. Utadécouvrir ba invité wenye tuko na ndani ya studio, lakini acha kwanza nikwambie kama tuko na collaborateur deja wangu hapa ambaye ameitwa kwa jina la Chagambalama, na tuna ndugu ambaye ameitwa
1: Elvis Bwami.
0: Hao ni collaborateur wetu kwa emission ambayo unaosikia kila siku. Na hapa siko peke yangu, tuko na invité wetu mwenye utadécouvrir umu emisio, ambaye atatuambia vitu ambayo inatuma anafika leo. Lakini kabla kwanza simpatie parole, acha niulize papa Chaga ambaye amesione kidogo mvile ya Bukavu leo ma concert de musique. Est-ce que nisikia Bukavu concert mu residence?
2: Ndiyo.
0: Mwrezidans. Ya dada kutoka Tanzania. Ya waza ulikuwa pale. Utuwa tupatia kaskelet kwa.
2: Ok. Tunashukuru kwa ajili ya kuweza kutupatia parole. Kunako Hotel Residence. Kunakuwa konsera ambayo iko sponsorize na ndugu Malaki, ambayo tunajua ni wapa mwingine Bukavu. Na iyo konsera ina usu sere alliance pamoja na mama Mary Atieno kutoka Kenya.
0: Okay. Na konsere imefanyika ama je?
2: Ndiyo, konsere imefanyika. Mekitu pitele ndazungumuza pale ni kusema kwamba Mary Atieno haiko ya mara kwanza anafika Bukavu. Njua mara pili Mary Atieno anafika Bukavu. Ilia omwe 20 ans depuis que mimi pamoja na ndugu Celeste na Elisha Muliri tuliweza kutumika kazi tukipodure uyo mama ambao ni Mary Atieno. Na mimi nafikiria kwamba konsera ambayo inafanyika kwa leo pamoja na ule mama ni mama deja ambaye anakuwa deja mzima. Ilia 20 ans kwa mama, na leo mpaka leo iko deja mama wa makamu. Meko seri kwa salama, watu wiko na vitu ni sawa.
0: Okay, na comprendre que ville Bukavu vraiment hii mwezi itakuwa mwezi ya makonsert, parce que kupita partout na kuta concert. Okay, tunasema karibu ku wa invité wetu ambao deja wameshaanza kufika ku studio. Nilikwambia kama leo tutazungumza juu ya kundi ambayo inasema Light Music Band, ambao utadécouvrir invité wetu ambaye tumemuita président wa ile kundi ambaye atatuzungumza kuhusu Light Music Band. Na deuxième point, tutakuwa na concert kubwa ambayo iko na andaliwa hapa d'ici le 12 juin. Kutakuwa concert kubwa ambayo itaandaliwa hapa mwa ile même salle ambayo manager Chaga anasema mu residence, na itakuwa ya dada yetu kutoka Tanzania ataimba ku concert ya ndugu Timothée ambaye atafanya 25 yake ya carrière solo, kama vile aliwahi kutuambia hapa ndugu Timothée. Na mimi nawaza iko represente ndani ya studio ile kikundi Glody, na mtu ambaye utamudécouvrir sai. Pasteur, tunasema karibu na utuambie jina.
3: Accent sana kabisa, na shukuru Mungu tena kufika mahali hapa, na tunasema tena asante kwa nyie viongozi wa emission hii ambayo ni emission nzuri tena kubwa, na imekamata kabisa ampleur katika mji wa Bukavu. Kwa majina naitwa Reverend Trésor Akiba Abunosi, naongoza kanisa la Gigal Temple, na inakuwa pale kwa trade up, na pia nakuwa secrétaire général wa organisation inaitwa Gloire de Dieu International.
0: Gloire de Dieu International.
3: Ndio.
0: Tunazoea ile jina mka kifupi kama wewe hivi.
3: Ndio tunaita Glodie.
0: Ah, voilà.
3: Ah. Asante sana.
0: Ndio.
3: Ndio kundi ambalo tunakuwa tunaongoza, ambayo mwanzilishi si mwingine, ni mtoto hapa Bukavu, ni mtoto ambao tunamjua, ni mtu hapa Bukavu, anaitwa Timothée Imani Buliga.
0: Timothée Imani Buliga.
3: Ndio.
0: Okay, Pasteur Akiba iko deja mu studio. Anasema ko secrétaire wa ile kundi ambayo wanaita Glody. Na be bana préparer concert ni batu ya nini? Ya Glody.
3: Exactement.
0: Okay, Pasteur nous autres partie quand même ka explication kadogo kisi munaanda ile vitu yenu.
3: Ndio kama vile namaza kuisema, Glody International ni kundi ambayo inakuwa kabisa kimataifa. Tunakuwa Kenya, tunakuwa hapa Kongo ndio kwetu ndio kumeanzia. Tumekuwa Kenya, tumekuwa Tanzania.

0: na ya pili ni music ya gospel. Na katika hiyo njia ya muziki ya gospel ndio maana niko hapa kwa siku ya leo. Yani nitazungumzia zaidi muziki ya gospel, maana yeye ambaye anakuwa mwanzilishi wa hiyo Glody, yule ambaye anakuwa mwenye hiyo maono ambaye anaitwa Evangelist Timothy Muliga, anakuwa anaandaa pa kwao. Kwa kweli ilikuwa Kenya na alienda Tanzania, na hata Kenya walikuwa wanataka kwamba apate kucelebrate ile 25th anea ya career solo kule Kenya. Lakini tulipoikala tukasema kwamba hapana, ana watu hapa kwao. Ni hapa ndipo watu walimuona gisa ameanza, ni hapo ndipo watu walimkumalisha, na tukaona kama ni vizuri kabisa tupate kufanya hiyo tamasha kubwa, tupate kufanya hiyo celebration ya ule mtumishi wa Mungu hapa kwetu Bukavu. Na ndio kwa maana hiyo le 12 kabisa ni furaha sana katika mji wa Bukavu, kwa sababu yeye anakuwa miongoni ya wale ambao walianzisha career solo na amekuwa na 25 ambao amejitegemea yeye peke katika kazi ya muziki. Na mnajua kwamba sio rahisi, lazima tupate kumunga mkono, lazima tumushikilie ili ile siku ipate kuwa furaha na baraka. Na ndio kwa maana anakuwa na marafiki wengi sana, na wengine walitaka kuja lakini haikuwezekana. Lakini kuna yule ambaye mnamsikia ambaye anaitwa mwanamuziki Christine Shusho, ambaye alisema kwamba hawezi kukosa kwa sababu anakuwa ndani ya historia ya career solo ya yule mtumishi wa Mungu Timothy Buliga. Na ndio kwa maana hata majira hata hali alisema kwamba lazima afike, na atakuwa pale akikuwa invité d'honneur katika mpango. Na pia kuna hata wengine wa kutoka Cameroon wa kina Bishop Nemi watakuwa wanafika pale, itakuwa baraka. Yani kutakuwa watu wengi ambao watafika na wengine ni wa surprise.
1: Okay, tunasikia kama Christine Shusho atafika. Acha tena tukaribishe invité wetu mwingine ambaye ameingia ndani ya studio, President wa Light Music Band. President, tunasema karibu na utuambie jina.
2: Asante mtangazaji, mimi naitwa kwa jina ya Bayi Mwemer Shadrack.
1: Bayi Mwemer Shadrack ni President wa Light Music Band, atatuambia baadaye vitu ambavyo walikuwa wameandaa hapa. Siku niliona Sayuni, niliingia nikaona wanapiga 40th
2: anniversary.
1: Munaenda
2: 40 ndio. Tunakoma.
1: Okay. Tunasikia, acha tuambie kwanza ndugu Anise ambaye ni technicien wetu atupigie nyimbo moja ya Christine Shush ambaye amesema nimechunguza.

0: Asante sana ndugu Anise kwa nyimbo ya dada ambaye anaitwa Christine Shushu ambaye tunamtarajia kufika hapa musiku za usoni, na tuko na representant wake deja ndani ya studio, atatuambia kwa mambo inaendelea kupangiwa. Pasteur Akiba, nitakuuliza kitu kimoja. Nasikia unasema kama le 12 hapa mtakuwa mmempokea Christine Shushu nye group Lodi pamoja na representant wa ile group Lodi yenye tapiga concert mule. Mtu ambaye anamuita Timote Buliga, watu wanamjua hapa kwa mama nyimbo yake ya mashi, kwa maana alipiga ile manyimbo ya mudekereza. Sasa ile kitu mnaipanga namna gani? Maana tumeona wengi wameita wa artiste, lakini organization futi una ku dernière minute artiste anakia usiku.
1: Asante sana kwa kauli tena, lakini nita kutengeneza kitu moja fulani. Hiyo evenement ya 12 haiko Christine Shushu ndo anaorganize, hapana, lakini ni artiste wetu mtoto wa Bukavu ambaye anaitwa Timote Buliga. Ule mwana sema anaimba manyimbo ya mashi na Swahili na hata Lingala na Francais.
0: Ndio.
1: Mtadecouvrir leo siku. Ndiye ambaye anakuwa anaorganize hiyo tamasha, na kwa sababu Christine Shushu ni warafiki, wanaitana kaka na dada, wanafahamiana toka zamani. Na iko miongoni mwa watu ambao walimuita pa kwanza. Ni kusema kwamba alisema kwamba hawezi akakose kwenye evenement ya yule mtu ambaye anaitwa Timote. Ndio kwa maana atakuwa anafika. Sasa mambo inapangiwa vizuri sana, tena vizuri sana, kwa sababu namjua kwamba ni mtu ambao kabisa anapoimba unasikia kama ni mtu anaimba, anakuwa na akili ya kutunga nyimbo zake na zinakuwa nzuri sana. Alafu tutaanza ni

0: hiyo le 12 tunaanza a partir ya 13h30 tunaanza activity yetu, na 14h30 watakuwa wote wamefika kabisa ndani ya sal. Christine Shusha atakuwa chafika, Bishop Neema atakuwa chafika, na hata ye mwimbaji wetu Timothée Buliga. Na pia kwa sababu wakati ambapo anaimba kuna watu wengi ambao wameforme, na pia kuna wengine ambao walisema kwamba lazima wafike, wa artist wa hapa Bukavu, tunawaita wa artist na sono hapa, watakuwa pia wa artist loko, wale ambao wanataka pia waheshimie pia kariera ya ule mtumishi wa Mungu, watakuwa pia wanaanza hiyo kipindi ya kwanza, watoka kabisa wanaanza kuburudisha watu, kusifu pamoja, kuabudu pamoja, itakuwa kipindi hiyo ya kwanza. Na kisha hapo kuna wakati ambao watapanda kwenye scene na wanatupeleka kabisa katika hali nzuri sana ya kuimba na kusifu tena Bwana wetu kupitia kariera ya wale ndugu wetu.
1: Acha niambie wasikilizaji kama numero ni 09 98 95 90, 09 98 95 90. Kama utafanya message pale, unafanya message pale, ukiita kwa WhatsApp utaita pale pale ili ulize Pastor Akiba ambaye yuko ndani ya studio kama wanaandaa mambo. Ndugu Elvis, jambo?
2: Jambo sana.
1: Eske una kitu utaweza kumuuliza?
2: Ndio, nilikuwa na question mbili. Question ya kwanza ni kujua sale batapigia moni gani, na eske kunikulipa wala ni kuingia par invitation. Njoo question ya kwanza ile. Question ya pili hapa ulifasiria juu ya Glody ukasema mko pale juu ya kusaidia wa artiste wenye wanatafuta kuinua muziki yao, na usi mko pale kusaidia watumishi wa Mungu ambao wanatafuta inua kazi ya Mungu. Sasa hapa hivi siyo mnabasaidia msanse gani, na kama kuko mwenye mlishaka saidia mwa hii kategori mbili ya artiste wala mtumishi wa Mungu wala evangeliste wanatafuta anza kazi, siyo mnabasaidia kwa mafunzo, kwa kuwa supporti kimakuta, wala mnakuwa na masomo mama na bati yako mnabaonesha gisi ya kufanya. Ndio kesho zangu mbili zile.
0: Asante sana. Acha basi mara moja nipate kuzungumzia kuhusu namna ambao tunasaidia watu ama wale wa artist ama wale watumishi wa Mungu, lakini acha nipane kwa na precision kwa ile mambo wale zungumza kuhusu mpango wa reduce. Ni kusema hiyo mpango wa reduce kwa kuingia, ya kwanza lazima unauza bie yako. Tuna bie ambayo inakuwa ya 10000 francs, tuna bie ya $10 ni VIP, na pia tunakuwa na wale ambao wanahitaji kusapoti, na kuna wale ambao tulipatia pia ma invitation. Kama unataka invitation, unajua ukipata invitation kabisa, tunajua kwamba wewe unakuwa mmoja ambao utakuwa unasaidia kabisa hiyo kazi ili ipate kupita vizuri vizuri. Na kuhusu bie, bie itauzishwa sur place, lakini tayari kuna kuwa namba ambayo unaweza kupata kwa bie. Ukita 085 33 52 356 kwenye WhatsApp, ile ni WhatsApp, unaweza kupata bie yako. 085 33 52 356 yangu mimi mwenyewe unaweza kupata bie yako. Ndiyo. Na 09 74 22 40 48, unaita ku normal hiyo Airtel, unaweza kunipata na unapata bie yako ya 10000 francs, bie yako ya $10 ama invitation, yani uko miongoni ya waheshimiwa ambao watakuwa wanapata hiyo muda pamoja na wale wa artists, na pia na baadaye hata kamuda kusumbia pia na ule wa artist wote ambao watakuwa fika international kama vile wale ambao watakuwa natokea hapa. Ndio
2: question ya pili.
0: Ndio kuhusu question ya pili, ndio tunasaidia watumishi wa Mungu kwa njia nyingi. Ya kwanza tunawaconnect na wengine watumishi wa Mungu wakati ambao wanataka kufanya kazi ya Mungu nje ya nchi. Ukienda par exemple kama vile Tanzania, tuna connect na watumishi wa Mungu kama vile Maboya, kama vile watumishi wa Mungu wengi sana. Na zaidi ya ile pia, kama uko mwimbaji kabisa, wakati ambapo unakuwa mwana member wa Glody, unakuwa na karti yako, unakuwa una adere, kwa kusema kweli unapata support kwanza ya makanisa zetu, Yani wakati unakuwa na tamasha, unakuwa na mpango kabisa, tunayasindikiza kwa namna yote ile ili upate kufaulu. Na sio ya kwanza ambayo tumeyafanya, maana hata ndugu yetu Reverend Banza amefanya concert hapo Panzi, na tumeweka kabisa kuonekana ndani na kumsaidia mtumishi wa Mungu ambaye tumeweka kumjogelea kumsaidia tena ni baba yetu ambaye anakuwa patriarch hapa kwa mji ya Bukavu, ambao tunamuita Maseba Mafanikio. Ukiuliza utaangalia hata alipata certificate d'honneur ama diplome d'honneur ya kujulisha kazi yake na kuitangaza hata ulimwengu mzima. Yani ni hiyo kazi ambayo tunakuwa tunayafanya, na tunahitaji watu wakuje wengi wa adere ndani wakamate adhesion wa network tukibuild sana kabisa mji wa Bukavu.
1: Okay. Papa Chaga, umewahi kusikia kwa kuhusu Glody?
3: Ndio.
1: Ni producer wa imbaji hapa?
3: Ndio, natumika na waimbaji hapa. Me sio lazima nianze tena kuwataja. Ni wakati wa kusema kazi ambayo tunataka kufanyika.
1: Okay, Christine Shushu amefika Bukavu ushakumuona? Ama ni turi yake ya kwanza tafika hii?
3: Mbo, sio turi ya kwanza kwa sababu Christine Shushu nafikiri itakuwa ya mara tatu au mara nne. Nikidanganyika nawaza ndugu bai kwa hapa, kwa sababu amewahi kufika hapa turi ya kwanza, na alikuwa ameletwa na alikuwa mzee wetu ambaye ni Pastor Baka Wabana wa kanisa wa Serpi Betani. Na kumkwela wakati ndio alimleta akafanya kazi pale kwa Serpi Betani. Na mwisho sisi kama vile watoto wa Baka Wabana katuachia tukafanya naye kazi kunako ile kanisa ya Kisongo ya zamani, na pia kunako sale ideale. Amefika pena hapa mara ya pili, ilikuwa ni toujours papa Pastor Baka Wabana. Na ya mara tatu ilikuwa ni par rapport ya
1: mese curable. Mese curable ya pasteur nani?
3: Oui, nani?
1: Kabazane,
3: voilà, Kabazane. Donc njo ile na hii ndio itakuwa ya ine ambao anafika hapa.
1: President wa Light Music Band uko mu studio, na yua umesogelea waimbaji sana, na unajua activities za waimbaji muvile ya Bukavu kwa mazi napitaka. Umewahi kusikia Christine Shushu hapa Bukavu? Nasikia iko alifika hapa, si parmi le grand pasteur, na ni pasteur wako ndiye amewahi kumuleta hapa?
2: Ndio.
1: Unahakikisha ile?
2: Ndio, ameshafika hapa. Sio mara kwanza na perform hapa Christine Shushu. Mi person man nimemfuata Tanzania, nimemsikia kabla hajafika. Na contact ya kwanza ambayo alipata ni mimi ndio nienda muona Tanzania wakati hajafika. Tulikutana naye pamoja na barua ya mzee. Kanituma nikamtafuta tukaongea naye. Alafu mengine nikamwachia Msole wakazungumza naye. Maana Msole alikuwa amekawia Tanzania na yua gisi ya kuongea na Watanzania. Na wakiongea tukapatana, na njoo alikuja mara kwanza hapa.
1: Manaje Christine Shushu ni habitué wa Bukavu.
2: Wewe
1: na concert yake nasikia kama itakuwa concert kubwa. Haiko concert yake. Iko invité de marque moi le concert.
2: Kama nimesikia vizuri ni invité.
1: Invité.
2: Invité maana ni tamasha nasikia ya mtumishi Timothée ndio anorganize.
1: Yeye
2: anakuwa kama nani, mwalikwa.
1: Mwalikwa.
2: Ndio.
1: Nasikia bana sema bei hapa, unasikia bei 10,000
0: $10. Na pia kuna invitation.
1: Na pia kuna invitation. Papa Chago shapata kwa invitation.
3: Mimi sina besoin invitation.
1: Ah, nauliza.
3: Mimi peke yangu invitation.
1: Si tu les cartes quoi des ordres.
3: Hapana.
1: Kama mtu mwana kwa invitation, il faut invitation.
3: Oui. Kila mtu Mungu anampatia kibali ya kwake. Lakini niko na invitation.
1: Okay.
2: Tuseme kwa mwa ulimwengu wa muziki. Fiziki pro nani sura ya Chaga. Hata ana invitation hana billet. Akijipresente mu organisation zote za Japani. Yeye ndio safi anakuambia yeye peke ndio invitation. Yeye ni passeport mu muziki.
3: Merci.
1: Okay. Pasteur nauliza invitation mligabula ma kategori gani?
0: Ah non, invitation tuligabula par rapport kwanza na affinité. Na paraporo pia na kazi ambayo tunajua mtu anafanya katika mambo ya music hapa kwetu. Yani ni hiyo ndio ambayo ilikuwa kama vile kriteri tupate kupana ma invitations zetu kabisa. ndio watumishi ya Mungu wale ambao wanafanya kazi fulani fulani katika makanisa mbalimbali wamepata invitation, na pia kuna wale ambao wanakuwa warafiki na wandugu pia wa yule ambaye anakuwa anafanya hiyo concert ama mtumishi wa Mungu Timothy Buliga.
1: Maki nasikia bitu yuko serie kule.
0: Bitu yuko tre serio na tena vizuri sana kabisa, na joka mamuta unani evenemeta kwa nzuri sana iyo siku le 12.
1: Ok, acha tuambie ndugu Anise atupigie nyimbo ingine moja ya Christine Shush ambayo imeitwa Hesabu

0: Okay, merci ndugu Anise kwa nyimbo ya Christine Shusho ambayo nimesema hesabu. Pastor Atiba, unaambia public ya Bukavu nini juu ya Leduze?
1: Ah, kwa ajili ya public ya Bukavu kabisa tunawaambia kwamba karibuni sana, tunawachunga sana tena kwa moyo, maana tumeandaa chakula nzuri hiyo Leduze kabisa, na iko pale kwa ajili yao. Tunahitaji kabisa tuheshimishe ule ambaye anakuwa miongoni ya maikon kwa saizi ya muziki ya kariere solo hapa kwetu mjini Bukavu. Lazima tumheshimishe gisi nimeona wamemheshimisha Tanzania, Nairobi kabisa. Lazima na shetu prouve kama tuna reconnaître kitu kikubwa ndani mwake, kitu kia Mungu pia zaidi. Ndio ni kitu naweza kusema hiyo kwa ile swali yako.
0: Papacha Gao, unasema nini?
2: Bo, nasikia kisi pastera mzungumza ni mzuri. Me petetre nitaongeza, niseme ya kwamba, tunashukuru kwa dabro kwa wale d'avance, deja kwa wale wote ambao watafika, wale wote ambao tumepatia mainvitasyo watafika. Lakini waelewe ya kwamba, suva tunapopana mainvitasyo, kuma konsere mbalimbali, haigo tu hii ambayo ndugu Timotea tafanya, wa organizasyo wanakuwa wanatarajia zaidi ya wale ambao wameuza mabie ya kawaida. Kisa kama unapata invitation, baza kwa baro kuta kama wewe hauko mtu wa $10, hauko mtu wa $20, vous devrez faire au-delà. Lakini
3: ina papa chaga ngoni kongeze. Njoo maana neto invitation. Parce que uko spécial.
2: Voilà, merci.
3: Quelqu'un qui est spécial, on a pas à jifanya na uko spécial. Tu mets ce qui est spécial dans l'enveloppe pour honorer aussi l'artiste.
2: Vraiment.
3: C'est ça. Bukavu nafikiri siku hizi tutajikaza tupande level zaidi ya level tuliko wako. Ke Dieu vous bénisse.
2: Asante. Nashukuru. Umesema yote.
1: Changamoto nzuri sana mama ya fanya.
2: Ndio. Asante. Mena question est que nasikia deja ndugu Timotei tuko iko pale comme invité c'est là que ni Christine Susu pamoja na ule mama la Cameroneuse la
1: Bishop Nemi.
2: Bishop
1: Nemi.
2: Bishop
1: ama,
2: Nemi
1: mchungaji Nemi.
2: Bafo, nina swali eske wote wataimba ama wanakuja tu ku assiste kistimu wataimba la wanao wataimba?
1: Ah, kabisa ni swali nzuri sana. Nilisema kwamba katika historia ya career solo ya mtumishi wa Mungu Timote, yeye Kristun Shusho ameintervenir, utafika ile siku utaelewa ameintervenir mlevel gani. Okay. Na ndio kwa maana wamekutana na kwa zaidi ya miaka 20 wametumika pamoja na wameendelea. Ni kusema kwamba atafika sio kwa ajili tu ya kuangalia, ya kwanza anaheshimisha ule mtumishi wa Mungu, ya pili lazima afanye kazi ya Mungu. Ni kama vile uko mhubiri alafu unaitwa kwenye conference mkubwa, wamekualika na lazima ufanye kitu kidogo kwa ajili ya wale watu. Sasa yeye atafanya kidogo tu, atafanya kazi kubwa ya uimbaji ambayo Mungu amemwita kufanya. Yeah, ili afurahishe kabisa watu wa Bukavu. Watu wa Bukavu hawezi kufurahi kwamba afike tu na alafu arudie na kama kufanya vitu ambao wanataka, ataimba tena atemba tena zaidi sana. Yeah, yana tafika na mara moja unaanza repetition siku ya 5 kutakuwa carnaval kabamba mtafanyiziwa na mjakazi pamoja na mtumishi wa Mungu watakuwa wanafanya hiyo carnaval, na mara moja watakuwa wana introduce makomba vitu vitakuwa vizuri ile siku wataimba kabisa wote wawili hata ule Cameroonese.
2: Okay, tunashukuru na information pia ambayo imenibariki mie nikusema kwamba arrivé ya Susu hapa pamoja na ule Bishop Nemi nashukuru kwa sababu najua kwamba watavisiter quelques églises hapa Bukavu y compris l'incontournable église ya Serpi Betani ambao tunasalimu en passant Reverend Pasteur Bona. Tunakuwa mbata kwa de passage pale kwa sababu ni kanisa ambayo kila mwenye kufanya muziki anafika hapa Bukavu, iko vraiment passage obligé spirituellement même financièrement. Tunakuwa mbata kwa de passage na mwingine makanisa pia watapita, na hilo tunasema bravo ku groupe Glodie Internationale. Mungu watumie, Mungu wasaidie, na pia si watu wa Bukavu tujitoshe hapa kuje kuna kule mkutano na utukufu itamrudiria Mungu. Asante.
1: Asante.
0: Okay, merci President Bahi kuna neno?
3: Ndio nitakueleza, nasikia kama kuna waimbaji mashuhuri ambao watakuja kutoka mbali huko na huko. Lakini sasa sijui kama sikukua mwanzo. Yalani sijui kwamba kuna waimbaji wa hapa. Maana tatizo tunakuwa nao sana Bukavu, tunataka kuinua sana mziki wa kutoka nje. Njo kwa maana siku hizi mimi hata kwenye radio ninasema tuende sampursa Bukavu, juu tuinue si muziki wa Bukavu. Mbele Tanzania walikuwa nakipika muziki wa Kongo, ilikuwa na chukua nona 9.9% muziki wa Kongo. Partout, ikuwe muziki wa kidunia, ikuwe muziki wa kikristo. Sasa kwa leo, na njoo maana muziki wa Tanzania kutakutana umepanda kabisa level sana. Siku hizi Tanzania wanapiga muziki wao wa Tanzania, wa Tanzania. Nona 9.8%. 0.2 wanapiga muziki ya kinje na ni Kongo. Sasa ni vizuri kuita wageni wa nje. Lakini mwa ile 25e anniversaire hakuna hata participant wa musicien local wetu ambaye naye atapiga mule. Ndio ilikuwa swali yangu.
2: Ndio, ile swali nitazungumzia kisha ndaacha pastor na conclure. Par rapport ya mambo ya uimbaji. Ile iko filosofia ya emission muziki wa Kikristo ulimwenguni. Sisi hapa tunakamata Christ comme denominateur commun. C'est-à-dire hatujala sema no wa Bukavu, wa Goma, wa Kishasa. Wote watu tunakata kama ni wa Kristo, nimeamini Kristo kama vivyo na mwokozi maisha yao, si wote ni denominateur commun. Unaelewa? Donc vile vile wanaweza wakainua watu wetu huko nje, na si ndio vile tuweze kuinua watu wao hapa. Lakini sasa
3: Pastor Chaga, si kukata kaole tuko kwa emisio papa, subiri kwanza. Sikukate kaole. Hata kama umesema kama Kristo dominateur comme, unaipreciser bien. Na Yesu na akasema nitaanzia Yerusalemu.
2: Ndio.
3: Sasa kwa nini Yesu comme dominateur comme? Yeye comme dominateur comme. Kaanzia Yerusalemu. Kaanzia Yerusalemu. Ataka Yerusalemu abakuya muitika. Me alianzia kwanza Yerusalemu.
2: Ndio. Mais moi je vous dis que Timothée, ni wa Yerusalem.
3: Oui,
2: c'est ça. Organisateur, pardon, ni organisateur. On a ce wa Yerusalem. Bale bengini ba nozwa ba invite ba hapa. Tuko na pasteur mwenyana tupatia éclaircissement par rapport à ça. Sa bwana haviko.
3: Mimi wangu si ilikuwa mimi niliuliza tu.
4: Na wazee
3: mkutano kwa tamasha, hatuna hata mwimbaji mwana sema apare apare. Apare, si ndio question ngo kwa simple. Chago si filosofi.
4: Nasema hivi, ulizo iko mzuri, kapata gaa hata kama hata defense ya ile ulizo, le representant wa ile groupe Glody iko hapa atujirie mnawaza nini par rapport à ça.
1: Nasema ya kwamba wiko tena wiko wengi sana.
3: Nasema
2: asante
1: guys. Ya wiko tena wiko wengi sana kwa sababu ule mtu ameanza muziki yake hapa na hata kwaya ambayo ameanzia ndani itakuwa hapo.
3: Asante.
1: Kwanza ambao wamepita ndani itakuwa iko hapo na waimbaji wengine watakuwa iko hapo. Na nasema kwamba katika Glody pana mtumishi wa Mungu Banza ambaye mtu hapa hivi na ndiye amekuwa amesimamia branch ya music. Nikusema kwamba atakuwa anatapiga na pia wengine ambao walikuwa selection walikuwa contacted kwa ajili ya kupiga. Donc itakuwa surprise, kutakuwa wetu hapa ambao wataonesha talent pia zao na neema yao na pia wale wa nje pia.
4: Ok, merci beaucoup. Tunasikia kama vraiment le 12 ni chambra chambra pare ku bodega. Alors bana kuinvite huko Kadutu, huko Bagira, huko Ibanda kuya ingia mwele concert udécouvrir ba artiste yetu hapa na ule dada wa Tanzania Christine koma bataji démarquer pale. Bien nasikia bana shusha bei sana par rapport na salle, kama billet za kwa 10,000 mu residence salle yenyewe cher vile vraiment nikasaidia watu. Na kama ulipata invitation, ewane, acha mapepo ya kiburi. Kwa juu wa mapepo ya kiburi, ukimuinvite, anaacha invitation mwako.
1: Ndio.
4: Nasi ana wakazi ya kuenda kukonserve. Anatuma mtoto. Ile mapepo ya kiburi. Acha mapepo ya kiburi, mtu akupatia invitation na kukonsidere, uende umuanga. Usikie gisi, anapiga. Na ujieshimishe kamem, sabi le president alisema. Baji kuinvite, manaki ya kukonsidere, mwale wakupana madimile. Alors tunakwambia kama dimanche concert iko pale, billet basi kupatia numero, yeye unaweza pata ko billet. Alors dilia numero kwa mwisho avant tukamate president wa Light Music Band.
1: Kwenye WhatsApp unatukontakte ku 085 33 52 356. Pale unapata billet ya kwako ya 10,000 francs, $10, na hata invitation unaweza kuyapata. Na kwa kuita kwa appel normal 09 74 22 40 48. On va vous patapia vile vitu ambavyo nimetoka kusema.
4: Okay, utafuta invitation, utafuta billet, uta contacter ile numero ambazo umepata pale. Okay, tunachange deja mada, tunakuwa ndani ya studio na Prisda wa Light Music Band. Tunasema karibu.
3: Asante mwariri, na sisi tunasema merci kwa mwaliko ambao unatupatia. Na hivi tuko hapa kabisa kuzungumza kuhusu Light Ministries.
4: Prisda, kama tulikuita hapa, pasi tulisikia Light Music, vraiment mnafanya bitu mbili, evenement mbili yenye ilikuwa na nguvu. Niona mulifanya evenement mbili yenye ilikuwa na nguvu. Evenement ya kwanza mulikuwa c'était le 14.
3: Le 10 mai.
4: Le 10 mai Musayuni. Mwasema mna fêter 40 ans ya huduma. Ya existence. Ya existence. Haiko mchezo. Haiko mchezo.
3: Ni miaka makumi.
4: Mtoto mwalizaliwa kweli wakati kuna 40. Sasa Light Music ilianzaka. Maana leo iko na 40. Sasa president unaweza tuambia organization ilikuwa je? Kwa ile wakati
3: unajua chaga sijo unasemaje naona
2: ndio mimi nakaa mbele kuna parole mimi nakaa mbele kuna parole unaelewa me peut-être unaiwa president Bai mimi namjua zaidi kuliko wewe. President Bai haonekanaki, unaelewa? Leo anafanya violence kufika hapa, alafu tusimwanzie ku question ya mwisho, tumwanzie tu kwa mbele example. Unasikia sana tuambia nini
5: Light Music Band.
2: Hapana, haiko ndio mwalipronounce
3: Light Ministries.
2: Sasa Light Ministries. Unasikia? Sisi tuliyua kama ilikuwa Light Choir. Sisi tuliyua kama
4: ilikuwa band.
2: Ilikuwa Light Music Band. Sasa inakuwa Light Ministries. Atuambie tofauti ya ile maji, ya ile vitu.
3: Asante kabisa. Nashukuru. Nashukuru Maraja kwa kuleta mwangaza kuhusu ile vitu tatu. Kitu ya kwanza, Light ilikuwa fonde na fondateur ndugu Alfred Magirana, ambaye ndiye alipata vision ya kuanza hii huduma. Ye mwenyewe akaanza kuimba, akayasosie waimbaji wawili watatu, kama tuseme Dodo Skakia iko mbwa kwa fondateur wa Light Choir, sa vile ilikuwa naitiwa. Alafu ilikuwa Light Choir, kisha walianzia hapa Mukilte de Jeune ya Sayuni, wakaanza imba pale, alafu huduma ikaanza kupanda. Kwa nini ikatoka ku Light Choir ikaingia ku Light Music Band? Choir hapa kwetu tunaya choir banekamata tu nje banakorala sa ile mass choir. Hapa ikamata kama orchestra. Orchestra tunaimba 3 4 personnes même des. Tuko orchestra. Atuko chorale. Kwaya banekamata chorale. Tulikuwa na sorti ya kwenda Arusha, tuliitwa kwenye concert na 50e anniversaire ya kwaya ku Arusha. Tulienda participer pale en ce moment-là, njo tulichange kutosha chorale tukatia band. Juu bapate mfuma jinsi ya kutafautisha chorale, parce que ilikuwa kwaya ku. Maake chorale kubwa. Sasa bakaita band Light, ndio tukasema nono tushanje tuti Light Music Band, parce que à l'international ba pate facilité à prononcer. Na ndio maana tukatia Light Music Band. Tuka evolue. Parce que Light atuishie mkuimba. Mulight muna huduma mbalimbali. Mwenye alikuwa siku hiyo amesikia kwamba hapa Mulight tumeshakuwa na ba reverend pasteur. Au moins reverend pasteur tuko na 12. Ba pasteur biko formé kutoka Mulight biko plus ya 20. Na ba evangeliste same. Tuko na tuna organisanya ma carrefour de couple. Tuko na vipindi mbalimbali, tuko na watu wako charge na genre. Alafu chorale hizi gérer. En ce moment-là, tukatia Light Ministries, tukakuwa ministère. Parce que kuko ma département mbalimbali. Kwaya ama band inapartenir mu ma département ya mwa ile ministère ya Light.
2: Okay.
3: Njoo manake.
4: Okay, pale tunaelewa vraiment na msikilizaji mwenye nyumba ameelewa vizuri. Tuendelee.
2: Ndio, utanisamee ndugu Joel. Mais bana fête leo 40. Mais nende ko président l'exercice. Sijui pendant ile 40 anza tuambia wa president kapelisha pita pale, na tuambia tajina mbili, tatu ya wenye wecha pita pale, unaweza kumbuka.
3: Asante sana. Presida wa kwanza alikuwa ni Funzi.
2: Okay.
3: Papa Funzi ndio alikuwa presida wa kwanza wa Light Choir. Samari tu angali na alikuwa pale mwa anniversaire yetu.
2: Okay.
3: Mwa alikuwa vice presida wake personame ni Pasteur London Buerere. Okay. Amesha tuacha.
1: Amewaniombea.
3: Ndio. Wa presida wa pili wa pili alikuwa Deo Mulega. Deo Mulega iko Etats-Unis pour le moment.
2: Oui, mon pare, bien sûr.
3: Ah, ton pare. Oui. Vice-président wake alikuwa Cosmos.
2: Okay.
3: Président wa tatu alikuwa Pasteur Revera Pasteur Busingisi. Mwana mm-hmm. alikuwa vice-président wake alikuwa Revera Pasteur Kashi Mwemere. Mwana kufata ilikuwa ni président Musole Bisimwa Tashikwa. Mwalikuwa vice president wake ni Bai Mwemeri mwamba iko naongea hapa.
2: Okay.
3: Après Musole njo kikundi kanichagulwa kuwa president wa Light Ministries. Paka size. Vice president wangu ni Reverend Pasteur Dieudonné Bisimwa Omulumajirwa no wapo.
2: Ah.
4: En tout cas, félicitations
2: kabisa. Question de curiosité, mwana album ngapi? Na mwile album za mungu nazo ya wapi imetamba zaidi?
3: Pale kweli unanibomo. Tuko na album zenye ziko kuma bo niseme tu set nje kwa marché zingine zimekufia mu matiroir kusema tu kweli tuko na album manyimbo ziko mingi me
4: azikuwa changia
3: mu studio zingine atakutosha unaona unaweza compose una compose sa triage na sa tutie na veke nani yetu parcours ya muziki ya Bukavu tuambiane tu kweli muziki yetu hapa kwetu haikuwa na lipa.
4: Oui.
3: Sijue kama leo inaanza lipa, mais muziki hapa kwetu hailipi. Par rapport na nje, par rapport na bavoise, muziki yetu iko na lipa na njoma na unakutana mtatosha na albumu ya mingi mtie ku nani ku marché, mais yenye hai hazilipi kabisa sawa vile mlitarajia. Mnafaa beaucoup de dépenses. Na iko kwa au moins ici avec ma YouTube manini unaweza tosha na kambo na unakatia pale na kanaingiza kidogo omwe hata isiku
2: usijui kama artiste hapa wanaza beneficier sijui
3: ça dépend na philosophie ya kila mtu una yeye ilifaa kutumika pale zaidi kama ukikuwa na nani mzuri mwenye anafuatilia na uko na tuseme politiki yako yenye inasukuma kutia kwa mtandao na kufuatilia utapata mavia mingi na italipa.
2: Sijue ndugu president Papa Bayi po kufuatana na kundi kisi mimeiona tusa sijue mume uweza kufanya masortiza inje ya Bukavu au mna

0: ambao nashe tumeforme pale, a partir ya shi kuona korale tu ya banaume, tumeforme pale korale moja ya banaume Gihundwe, na pour le moment bana efre. Goma tumeforme korale za mingi zimeiga kwetu, tuseme SLL. Ndiyo, tuseme nani, Krena Fox, ba message.
1: Okay.
0: A partir ya light njoo ile makikundi ililamuka. Tuseme tushaenda nje ya nchi, Rwanda pale nimesema, tumeshaenda Burundi des fois kupitia ndugu
2: Pauline.
0: Nani nono? Nani Pasteur Munongo, njoo alituconnecte na personnel le président Kurunziza ambaye ameshafariki. Tulifanya mikutano yake mbili des fois, mane mbili ya kufatana. Tulienda pale. Tulienda Arusha. Na tumeshafika Dar es Salaam na tukafanya concert mu Diamond Jubilee Dar es Salaam.
1: Oui, mais constant ya kwangu nakuta wakati mimi naingia mu production ya Light Music Band, unakuta namna wanaimba watu wanabarikiwa sana. Nasikia sana nyimbo watu wanafurahia sana. Mais ça yenye tunakia kuingia kwa manyimbo zinaingia kwa masipo, unakuta kama kuko ekar kati ya ile kitu gisi niliona wana imba alive na gisi tunaipata kwa masiporo. Na japo en principe kuna kuwaka ile kuzogeleana entre kitu unafanya alive na siporo. Mikuwa ngamba alive na ilai tukua yapo, ile ni kostaya kwangu mie, sika ni kostaya watu mingini. Miuna kwa ma alive biko yulu sana paraporo ya siporo. Je ne sais pas, c'est comment. Si cela est vrai, et si cela n'est pas vrai, bon, je ne sais pas.
0: Bo, kwa kufata vizuri, unayua tuna madifikilite kabambi sana hapa kwetu ya Bukavu juu ya mastudio.
1: Yeah.
0: Ukifata kabisa studio zetu tuna problem. Tuseme
2: tupate
0: kalite kulevo ya mbao munapenda, inashida. Petete ba producer liku watusikia. Bapandishe akili, batupatie bitu ya mbao bitatutia kulevo ya yulu. Unakutana muziki, unatayarisha, lakini so naingia mstudio, kistudio tatosha. Unakutana kabisa, isi, sipor, paraporo na...
2: Live.
0: Na inje, unasikia nani? Na live, sasa vile mtumishi wa Mungu anasema, sasa vile unakutanaka kabisa, njo shida moya, ni teknisite ya ba producer yetu ya pa. Petetre, selo mi.
1: Ok. Bo, petetre, ili nisi baki mwenye ma, maswali kama ndugu zule atakuwa na ume, petetre, ya mwisho ni kusema kwamba, ipudiko tunachunga nyimbo ya light choir, unaona, bo, tulikamata sana wakati paraporo ya nani ya konsere ya Dimanche Prochain. Me nilikuwa mu yo sere ya 40 d'anniversaire ndugu Joel wa kuku tangia
0: me mina regrete kona Joel ya kukua vraiment Joel na kila siku ananiambia kana napenda light na hakukua.
1: Sikia sasa,
2: kama entre ni kwa gratuite sawa.
1: Sikia sasa, nono sikia
2: ninyo nakulomba hili
1: no light balatu kwa debati mapartenere emission. Nilifika kuli niavye pa de probleme. Bon, sikia basi basi, sikia. Mekitu ambayo nilishangaza, unelewa. Tangia mie niko na vii, minanza zeka. Siawai kuona manifestasyo ya aniversari ya kikundi. Sawa bale banduku. Unelewa. Juu, tulikuwa mule, tulisikia muziki. Fete ni walifanya pale. Niko najuliza, eske... biko na financement, ndio mali question ngine tena ngesi biko na financement parce que ni fete nyeli ilitushangaza, ilitushitula. Kila chakula ilikuwa pale na bagusana bali sana, et puis ce n'est pas n'importe quel chakula. Sasa mimi nilijiuliza bado ya kufanya hii vitu ni watu wenye biko tuna financement, est-ce que mko na ba bono mko na ba partenaire mko ba financier
2: na ba sponsor
1: kwa ba sponsor. Donc je n'ai pas compris, donc c'est la première kwanza yenu ni ya kwanza Bukavu mnafanya kitu kia vile par rapport à watu wengine. Je sais que ndugu Shabani ndio alifanya kwa concert au niveau ya hotel nani au niveau ya hotel Metropole. Bon, tukula ka pale tu sama yenu ilikuwa très spécial, c'était comment juste.
0: Bon, juste bon, kama light unatujua, si hatuna sponsor wa inje. Tunajitegemea shi wenyewe. Tunaambiana kila moyo analeta moja, mbili, tatu, tunakusana pamoja na tunafanya manifestation. Na njua hata injili ndio vile tunatembea. Unakutana na tuzoe makonsepiga konser sana juu, unakutana konsendi retu hapa inalipa. Hatuna hapa...

0: wafadhili ya nje ya kusema watu watatupatia mapesa. Inalomba ba musicien, bali ba musicien. Na ukikia jiandikisha mlaite, tunakuambia humu haukichukua, humu unakia njo toa pesa. Light, ukifika mlaite, manake pesa tutagusa mfuko yako. Na njo maana unakutana ile organizasyo ilikuwa vile juu kila mtu wa light alijigusa hako. Kama leo tunakuwa na batu ba Pasteur Kashi, ba Pasteur Martin, ba Pasteur Billy wa Mukukwe, tuko na Papa Sylvain, Vasilve ba msole shebo tu tukakata fasi moja tukikalu kasema tufanye hii anniversary.
1: Prima.
0: Na njoo vile Mungu ametusaidia imepita vizuri.
1: Naona livizo kuna kilori pale nasema nini?
2: Ndio. Merci kwanza kwa ile parkour.
3: Tunataka tupate muziki
2: leo ambayo ulishafanya. Lakini hapa ukavu eske kwa ile
4: muziki mnafanyaka ationa ingine orchestre ambayo inashitokeza. Ulisema musha forme Goma, musha forme Rwanda na Tanzania. Hapa Bukavu hakuna orchestre. Juu ile 40 yenu, petitre mkizimika, hakutakuwa ingine orchestre itaimba sala itikwai.
0: Unayua orchestre ni antiranse na misinge mulijenga. Shia tuneza kuwa tunaanza. Nye sasa inabidi misingi kwe ikaze. Mimi nasemaka toujours light gloire à Dieu kuona ambaye ameanzisha. Ameanza na msingi mzuri. Ndugu Alfred Magerano. Na kila anaingia anaenda anaingia na ile deontologie ya kwanza. Na njoma na paka sai akingali. Alfred hazitolere asikie kile kisosu kakuma kana pita mumasikio kakikuwa. Au Pasteur Billy. Tutuwa pa Pasteur ambao wanatusogelea. Le probleme makikundi na anzaka wanajidetashe kumakanisi. Na njoo inakuwa shida kabambi ya vikundi. Unajidetasha kwa makanisa. Shemu light. Shemu light. Ukishimamishwa kanisani kwenyu.
1: Unasimamishwa mugrupe.
0: Mama ugrupe tunakushimamisha. Na ile natupatia kusogelea ba Pasteur. Na tunakuwa pamoja nao mkono mkononi juu pale hakuna mzaa.
1: Antuka.
0: Eh.
1: Teknisieni
0: pasipo kwetu, hapa kwetu tuko na Light Vox Alianza. Ilitoka mlight. Light Vox Alianza. Eh.
4: Kule nyoni.
0: Metuseme Bondos.
1: Teknisieni, imi nitiangu kidogo nipati kwanza nyimbo Bartimea Light Music Band tuisikie.

0: Eurasia ile ni light music band. Light music band nyimbo zao utapata okazio ya kuzipiga tena dimanche mu emission utaisikia. Alors tunataka kuuliza ndugu chagani leo mwisho kwa dakika kwa sekunde fulani.
1: Bon, non, mwisho nimesema tunakaribisha watu mu concert ya dimanche ya ndugu Timothée. Tunasubiri watu wakuje wengi na Mungu atawabariki. Pia tunashukuru kwa ajili ya disponibilite ya president wa Light Music Band mali hapa.
0: Okay. Kwa sekunde moja.
2: Tunasema asante kwa watangazaji wetu na radio yetu Radio Maendeleo kwa kutupatia espace na kusema ongera kwa ndugu Timothée ambaye anatayarisha naye dimanche prochain 25 ya anniversaire yake.
0: Pastor Akiba,
3: nasi tunasema kwamba Mungu awabariki nyinyi nyote ambao mnakuwa na nia, hamujapata kitu mupate mufike kabisa kwenye hiyo.
0: Okay. Ndugu Elvis,
4: tunasema tu karibu sana kwa ile concert ya Le 12. Tusikie nini itafanyika pale.
0: Tunasema merci kwa wasikilizaji wote ambao walitufuata, wote ambao wametuandikia ma message. Atupata muda wa kusoma message, lakini acha dimanche nitasoma message zako. Nasema merci kwa pasteur de Villa Bukavu de bana soutenir waimbaji na bana soutenir i emission tena. Tunasema aussi merci kwa technicien wetu Anise Akonkwambaye ametusaidia ili utusikie nyumbani mwako. Pamoja na

0: Zambo ya kukisaka ya mboite ya loba
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.

SOS, c'est la direction qui signe. Mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Asante kwa nyote ambao mnaendelea kujiunga nasi. Ufundi ni wake Anisea Konko, mimi naitwa Alain Kabika. Tunawatakia mambo mazuri kwenye radio yenu, Radio Maendeleo.